Ya bunayya aqimis salata wa bil ma'ruf wa nha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka